0: accettato.
1: Bravo Manoli Stefanacci, mă dă sigură de masă, chiar de
0: ea. Bravo Manoli Stefanacci.

Romanul Chisam, chiar am urmărit, de vreo ca lumea să-i zice de omul să-i zice. Că dacă nu s-a făcut mai măscu aici, nu m-am urmărit, nu s-a făcut mai măscu aici, nu m-am urmărit, nu s-a făcut mai măscu aici, nu m-am urmărit. Το τιμίον αίμα του Χριστού με τα βαλόν το πνεύμα της του Αγίου.